večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mu čeć na konju jezdi. Kako da je čut van noćnom muku, neki jaki glas, neku večer.

duši imam ja, ali neću da se zna. I dok trajem moja vlast i ušima svaka čast. Ko je mačka, ko je pas, zna se kada dođe čas. Onima

moja vina. Neću ti ovo dočekati zoru, ja znam da sam zaboravljen od tebe. Ti znaš da si mi sve, kao i zakletva u kojoj sam se za dom zakleo. Jedina moja vina.

donesi sve što zaželiš. Idi sad, pokupi fotografije. Idi sad, obuci, čemper hladno je.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

Crne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

se sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,